0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: спирт заводын басып алган илбасарлар инде 5-нче көн түгел таләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәеф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Телевизорны куштым. Кайда һәм ничек комментарий язарга аңламагач, сүндереп куйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган су, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Стилләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икенчеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
3: Омикронга әлбәттә.
2: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
4: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
2: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 8 июнь күнне кушкар. Бүгін сізнің іште активлылығыз тағы да артышақ. Күтмеген тәкъдимнәр килергә мөмкин. Оларны җентекләп өйрәнегез. Якыннарыгыз белән талашудан сакланыгыз. Үгез бузау. Іштәге килешү яки документлар белән бәйле мәсьәләләр шишелер. Финанс эшләрен кичектерегез. Көн азагында күңелле телефон шалтыратуы сезне шатландырыр. Игезәкләр, сезнең эрудициягез башкаларны гаҗәпләндерә. Сәяхәткә әзерләнсәгез, бүген иң яхшы вакыт. Тик сүз бирүдән сак булыгыз. Вәгъдәләрегезне үтәргә онытмагыз. Кысла, бүген хисләрегезне тыңлагыз. Алар сезне ялгыштырмас. Эштә көтелмәгән ярдәм килер. Шуңа әзер булыгыз. Арысланнар өчен иҗади эшләр бүген уңышлы узар. Фотография, рәсем яки музыка белән шөгыльләнүчеләр өчен бәхетле көн. Кешеләр белән аралашканда ихласлык күрсәтегез. Кыз, акыл белән кат-кат уйлаган эшләр нәтиҗәле булыр. Сынаулар яки конкурсларда катнашучылар өчен шулай ук уңышлы көн санала. Үлчәү. Бүген мәхәббәт эшләре алга китә. Ялгызларны язмышлы очрашу көтә, ә парлылар өчен романтик кич. Эш урынында читтән көнләшүчеләр булырга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Шаян. Бүген серләр ачыла торган көн. Кемдер сезгә каршы эш алып барганын аңларсыз, ләкин ачыктан-ачык конфликтка бармагыз. Финанс эшләрендә сак булыгыз. Алдау куркынычы бар. Укчан, бүген шикләрдән чыгарга вакыт. Яңа урынга бару яки яңа һөнәр үзләштерү бик уңышлы. Көндез очраклы танышу сезнең карашларыгызны үзгәртергә мөмкин. Кәҗәмегез, идарәчелек сәләтегез бүген танылу табар. Команда эшендә лидерлыкны үз кулыгызга алыгыз. Көн азагында акча югалту куркынычы бар. Эшләрегезне яхшылап тикшерегез. Сукыярларның фантазияләре шиксез. Бүген яңа проектларны кәгазьгә төшерергә яхшы көн. Дуслар сездән киңәш сорар, аларга ярдәм итүдән баш тартмагыз. Балыклар, бүген сезгә рәхәтләнеп йокларга киңәш ителә. Ләкин эш көне булу сәбәпле, сез бүген күп итеп эшләрсез. Хәтта ял итәргә дә вакытыгыз калмаска мөмкин. Шуңа әзер булыгыз.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Тата радиосы.
3: Иртәнге сәғәт 7. Хәйірлі иртә.
2: Тата радиосы.
4: Сәлем, Тата радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Дөнья көн батыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Са, яхшы җырлар бездә.
1: Асфальтка ешкына, мин сине яратам, син минем бәхетем, булганыңа рәхмәт дип язалар. Дөрес, тигез асфальтны яратмый мөмкин түгел. Татар радиосында реклама.
2: Сириусқа барған едім түшлеріні ясатырға, Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
3: Сириус стоматологиясында немес имплантары урнаштыру 22 мін сумнан. Немесское качество, әм ғывірлі гарантия. Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
4: Дискәрі йоғынтысы болуы мүмкін табип білән кенешләшігіз.
5: Нитка Вер. 8 ел бүтін ғойлай үшін көзіне шатландыра, әм кісәге соқ мейтірған кейім жетіштірі. 50 мінден артық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән Книтка сызық Вер нұтта. Рус айтында Қазандағы Франт қам Икселдегі кебітлерді тонышаласыз.
6: Нарахати ял базасы еш барлар хәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз хәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак nadifisrahati.ru сайтында хәм социаль челтәрләрендә.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж хәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60-55.
8: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашныкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Элек хатерлисиме, жиктер коядыр, мында уйне болунда утурулар, ха болунда утурулар юк мен. Хар бир киши койта да, шеркиден да
1: түгүл. Юк, койтып та кетелер атканы.
0: Юк, койтып кетелер, тизрек Собонтойдан койтып кетелер, хам инде ишек алдында тынычкына өздөрүнө утуралар.
2: Электеги
0: конактан конакка жүрүү бар, кирүү бар, мында кире, э, туугандар сенем.
1: Койтканда бет анда бүтүн оолун койтып, ни көрүп чыга,
0: бүтүн оолга кирип чыга эң.
2: Мен биздин оол мисалында эми, биздин элек Собонтой урны гүмөн башка иде, тоо башында э, оста мейдан, э, истек кишилер утура тиги. Амфитеатр кебегерегенде.
0: Эй, тоо осынан инде сенең
2: үткән. Эй, шулай. Аннан соң искәменгән җирдә айрым-айрым тиге утыраучыклар кебек, анда мәсәлән, 30-нчы чыгарылыш укучылары җыелган, тигендә тагын бер компания җыелган. Монда да менә шулай бөтенесе шунда утырышы.
1: 30-нчы ел, бу 1930-нчы ел.
2: Мин әйтәм 30-нчы чыгарылыш мәктәптәге.
0: Шулар чыккандай.
2: Чыгарылышлар очрашалар, анда дуслар очрашып, айрым-айрым шунда утыралар. Һәм Сабан туй беткәнче син кайтып китәсең, Сабан туй бетте күрешеп талар шунда утырып калалар. Хәзер андай бер юк. Хәзер алай тиге айрымлап утырмыйлар. Һәрбер кеше ишек алдында, бакча артында җыела. Менә үзләре дә шулай.
1: Юк, аның тагын да бер моменты бар. Менә белмим, минемчә ничектер күңелсез дип әйтим мин аны, күңеллеме? Менә Сабан туй кересе, анда балалар өчен ни ясыйлар менә тиге.
2: Батут
1: Батут бизнес ни нәрсә тиге, кирәккән кирәкмәгән шарлар нәрсәләр, исәлекләр. Менә бөтен вакытны шунда гына уздыра.
2: Юк, булсын ул бит үзенә бер күңелле. Авылга кайткан оныкларына әби бабасы акча бирә, алар шул акчаны шунда туздыралар. Ул бит кызык.
1: Аны ничектер белмим ни элек мәсме тиге бәлки бу чагыштырудыр инде. Безнең бит элек кайткач иң кызыгы менә бирген акчага им барып тиге кассеталар саталар, кассета дисклар хатырсызмы сен? Мультфильмнар анда тиге акыртып ята тиге ни. Алларыма келип тесен
0: син. Шул жырларны искә төшердем.
1: Сандугач.
2: Мында шырын алган кассета.
0: Мәсәлән, искә кассета бу.
1: Шуны күр. Гөлҗи берген, Гөлҗи берген, әнкә бөек
0: булды. Ишәт әйтеп китәсез килә. Саван туйда элеке музыкаль кассеталар, дисклар сатылды, шуны искә төшерде бу.
1: Юк, бәлки ул шуңадыр
0: тиге. 90-нчы еллар.
1: Әй, ярай, хәзер.
0: Асталгима.
1: Хәр яшьләр икенчтерле бит.
2: Ә менә Илшат җырлага шимә кассетасы шырын алган шимә искә төште. Авылда безнең менә
1: Саван
0: Безләндең синең
1: кулларыма иде паралма кем Айдар Галимов бит бу? Әйе, әйе. Безләп лә төште бу.
2: Бездә от җигеп, әйме? Арбалы от җигеп, авыл кешеләре җыелышып, анда яшьләр, мәктәптән кайбер укучылар, кайбер улы кешеләр, авыл урамнары буйлап сөлгеләр җигерләр, сөлгеләр, яулыклар.
0: Әле бит әле тәртәләр, дугалар буялган. Әйе, дуга
2: буялган, алар бәйләнгән,
0: матурлаштырылган.
1: Оо, гармоннар белән, әйме?
0: Әйе, белә.
2: Гармоннар белән клубта эшләүче апалар матур итеп тиге клуб костюмнарын кигәннәр.
1: Бер кемне төшереп утырмаган телефонга кыланып өчен. Әхәр бит күбрәк кылану кебек кирәк менә әзгенә тиге менә.
0: Белмим, без дип әйтим. Хәтта әле мәсәлә төшерләр ниләр юк, кыланулар
1: юк. Менә
0: миңа боян ни тавышлар җитмәде. Тик безнең авылда име менә безнең
1: юк боянчылар.
0: Юк, менә без Сабан туйда булганда безнең озатабы бар.
1: Әйе, бер-бер менә сияны чыгарам.
0: Әйе, әйе, менә шу уйнап тиге. Ул инде үзе өйрәнеп уйнаган хәмрә шуның уйнау рәхәт ди тыңлап тору.
2: Кара, баян дигәндән әйме тагын минем искә төште. Ә безнең урамда бар и Хәйдәр абый. Аның ни капка алдында.
0: Кызганыч бар иде дип сөйләшәбез.
2: Бар иде шул кызганыч әй урны җәнәттә булсын. Аның иш капка төбендә бәпкә үләннәр үсәдри. Ул менә ул Сабан туйына төшмидри ни эшләптер. Сабан туй көнне чыгып утыра, иртә белән баяны белән аягында йөк башкына, тиге аягына
1: салып,
2: рәхәтләнеп, менә урамга яңа ел сабантуй атмосферасы биреп, әйме, менә шулай баянында уйнап,
0: бәйрәм ямы үстә уйнап,
2: бәйрәм ямы үстә утыра дир, тиге сабантуйга җәя баручы халыкны узатып шундый матур килер.
1: Ул бит менә электән, ул бит шундый бәйрәм булган бит ул халык өчен. Рәсмән тиге менә басуларга ни шәшелгән бит инде, менә ул бит нинди зур эш эшләнгән. Алар бит шуны ничек зурлап бәйрәм иткәннәр. Ул бит менә белмим тиге, менә бәрәңге утырталар бит хәр, мәсәлән, бәрәңге утырталар тиге, о, без җыендык
0: дип. Чүнкү
1: бу бит басу монда бит.
0: Бәрәңгенә трактор утырып та бит.
1: Ә трактор утырып та, кемдер монда ничек?
2: Без күп сөйлибез егетләр, менә тукталып алып хәбәрләр килгәннәр. Һәр вакыттагыча барысы да кеше факторына бәйле. Инициативалы кешеләр һәм акча булса, барысы да булачак. Дөрес, элек социаль челтәрләр юк иде. Барысы да бер-берсен карарга килә иде. Ә хәзер булай да кемнең кайда һәм ничек яшәгәнен беләләр. Беренче мәхәббәт, икенче ир һәм башкалар дигән Лейлә безгә.
0: Дөрес, ансы да бар, ие, хәзер тиге.
1: Юк, бар-бар бу. Білмеймін, менімше ол энергия бере, міне, бұл ұшырашу керек ол.
2: Бары бір көрішіп, құшақлашып аласың.
1: Көрішу бар, емен, мінәтті ризық ала күшамында күңір ризығын аларға керек бітілі. Ол бар ауылықны, неше, сен міне, менде багажды тұплап байттын. Рәхат бетті қа көңілді. Туғанларын, нелеріні?
0: Әлі, бік көбі е. Андай, кішілерге қорай, машиналар көбірек е. Қойлелер, бітті машиналар.

0: балаларын йықларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп кішкірді ки, хатта көршілер де орыннарын жайып, тішлерін шестартып, йықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа язылырға ашығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға бұла. Атерті түгілтәлді шекленген тулырақ бұғын әрті түгілгінді. Ұшырашқанға қадар.
2: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: Ого, Аквапарк Субар. Украин 112-79-00-532-55. Яшекләве юк.
4: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
1: 1-нче Азин урамындагы 7-нче ырта урнашкан Экспокар автосалонында яңа Тенет T4L кроссоверлары. Көндәлек тормышта да, шәһәрдән ерак-карак киткәндә дә алыштыргысыз машина. Уңайлы иркен салон, зур багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Яңа Тенет T4L автомобиле 1-нче Азин урамындагы 7-нче ырта урнашкан Экспокарда 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-нче Азин урамы 7-нче ырт.
3: Әлеге бәя Тенет T4L моделенең 2026 елгы актив комплектациясе өчен. Турак магнит Экспокар аталанында.
5: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Бужайның иң кызыл көне кашан булыр икән? Кенен белмим, ә иң кызыл кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефт аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефт арена. Билетлар сатуда.
3: Яшикле 6+.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Сезне милләтебезнең горурлыгы булган зур бәйрәм, Сабантуй бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Иртәнге сәгать 8.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 8 июнь көнне Казанда мошнучан болотлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.

0: Яхшы җырлар бездә.
1: Кайнар, куе, баллы кахва йокыдан шундый кайната. Корсакка түгелсә. Татар радиосында реклама.
2: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 246. 60-55.
8: Трек яллары кайта.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Бер нерседе ошраклы түгел.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Тормушлар бейленген.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. 12 июннен 11 сәгатьте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
13: Яш чикләве 16+.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Кискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
3: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Құрметті достар, дүшәмбе агентлары.
1: 8:26. 8:26 дүшәмбе агентлары. Газинур Файзуллин, Алиса Жамалиев, Шадис Хаков. Йоқ, теге бастыдан соң ешіктерді. Шолай сен шешіп келе.
0: Сен концертқа бардың ма?
1: Мен концертім көрдім.
0: Болды, бітті. Орта керек түгі, біз Сабантуйда
1: болдық. Үш күн теге нені, кішіден теге нені ашасын телефонына. Анда Сабантуй, басты. Һәм башкалар.
2: Кафе,
1: менә минем ничә ел инде туй туры килә, менә шул Сабантуй көнне. Теге туйга. Ул кайбер кеше битәр туйлар ясы. Шул көннәрне.
2: Чөнки датасы матур иде 06:06.
1: Ой, ул бик күп кеше чыкты ул көнгә.
2: Әйтеп узык, без бит спорт, хоккей фанатлары.
1: Һәм
2: Котелевский безнең иленде. 6 июнь көнне. Дмитрий Котелевский.
1: Кем әле?
0: Хоккеист.
2: Акбарс хоккей уйнчы.
1: Котелевский, Котелевский.
2: Шеф
1: җанатарлар.
2: Сез башы шүрәлейде без Сабантуй хезмәт
1: турында сөйләсәм. Менә мин
2: килгән хәбәрләрдә
1: шәһәр Сабантуйына баргач, мин мин шәһәр Сабантуйдан күп җирдем бит инде гомер буена.
0: Мин шәһәр малай.
1: Шәһәр ни, тонышлык бистәсенә инде Мирныйга. Анда бездә очрашадыр ик, анда классташлар бар, ниләр бар, анда безнең ни туганнар яши Борисовкада, күп кенә шул менә Борисовка туганнар.
0: Гомер инде.
1: Һәм шул Сабантуйдан иң кызыгы мин бәсмәсә, менә истә калган хаманда бар ул. Ни, тик шашлык исе. Белмим, анда андагы шашлык исе чыга бит нәрсә Сабантуйларда.
0: Электрон сыгы ул. Электрон сыгы иде аның
1: кемнәргә. Белмим, ул тиге менә ничек итеп борынга шу ишке үтеп керә торган исе ул менә.
0: Чөнки
1: нишәп тер аны.
0: Без элек атна саен шашлык ашамый, ха, атна саен шашлык.
1: Шуңадыр инде, ие. Юк, аны бит әле чират басып торасыз ими алып.
0: Әти,
1: мәрхүм, Алладыр. Шуны аласың да, утыр аны шәйләп булмый тиге, ни.
2: Каты.
1: Ул тиге менә бер тиге авызга нитеп карыйсың, кабып карыйсың, бетте шул ни.
2: Йо, әле бит ул шашлыкларны Казан Сабантуенда гына саталар. Авыл Сабантуйларында шашлык сату әйбере юк бездә.
1: Юк.
2: Мин кичкенә вакытта

0: Хәбәрләр шактый килгән, әйдәгез тукталып алыйк иң-иңнәренә.
1: Без бүтән үгезнекне укып өлгереп, беренче кабым, чөнки менә безне сүктләр бит, укымыйсыз дип. Монда бик
2: сүгәргә стоины безне.
1: Укып бетереп булмый. Мөмкин булса әйдәгез.
0: Менә сүз куерткан идек бит анда, батыр кем калырга тиеш? Авыл батырымы яисә читтән килгән спорт мастерымы дип бимә? Менә монда Илдар исемле радио тыңлаучы без язган, хәерле иртәләр. Ә мин уйлыйм, тәкәне батырга әтеп бүләкне жеребьевка аша беренче урынны алган егетләр арасында уйнатырга кирәк. Алар барысы да лаеклы дигән. Монда да уйланырга җирлек бар, дөрес фикерле. Ул спорт мастеры да бит тырышкан, гомер буе шуның шул юлдан
2: барган белән генә, елга бер бит инде ул.
1: Әйтәм бит, ул аның өчен бар махсус районнарда үткәрелә, мәсәлән, нимә барга була. Аның
2: булай олимпиада кебек.
1: Алар чемпионат үтә инде. Чемпионат үтә. Алар бик күп, алар атна сайын көрәшә дип әйтергә була.
2: Алар нинди зур тырышлык итә инде.
1: Менә монда район язып җибәргән Саба районы Лесхоз поселогында Ләйсән Гимаева килде, бик күңелле булды. Лесхоз дигәч тә искә төште. Главная наша задача сохранить наши леса. Хәтерләмисезме? Ул җырны.
2: Юк. Ләйсән Гимаева җырлый мы аны?
1: Булат Байрам җырлый шул.
0: Бер хәбәр килгән. Илнурдан. Хәерле иртә, авылыбызда соңгы яз бәйрәме, Сабантуй бәйрәме шушы елда булды дигән һәм 2023 елгы Дәвеш Сабантуе дигән бейсболка фотосурәте җибәрелгән. Димәк, Дәвеш авылында...
1: Дәвеш опастабы? Дәвеш.
0: 23 елда
1: булды. Опасмы?
0: Язмаган районы.
1: Дәвеш опаста.
2: Элек бит әле Сабантуйларда менә шундый ни бейсболкалар бирәләр ими?
1: Әйе, шул авылныкын, авылныкын яздырып китеп ие.
0: Авыл мерч язлар.
1: Әйе. Бара, әйбәт бит инде авылның
2: әзер. Юк, буырга тиеш ул.
0: Авылныкы дигәннән безнең шулай ясаганнар инде Сабантуй бейсболкасы ине. Анда язганнар Сабантуй шундый шундый ел, шундый шундый авыл. Хәзер без Мисырга ял итәргә барганык. Минем әтие шул кепканы.
1: Шуның белән киткәнме?
0: Шуның алып барды инде, лага горурлык бит һәм шуны шундагы бер мисырлы белән
1: алыштырды.
0: Тиге саңа мисыр ни ясалганны биргән.
2: Гарамиды.
1: Бу шушы кепке йөрүндә ха мисырдаймы? Баядыр.
2: Ачасы.
0: Ачасы.
1: Ачасы мисыр ачасы кызы. Гарамиды. Ишат, бирәмдә яза аңнатып киткәннәр, әтәшнән чыгып керә. Багана башында бычра, бычра аркылы бау үткәрелә. Шуның белән шул шул башына, багана башына әтәш тыгылган опшыкны бәйлиләр, яки инде тартманы. Анар үзенә шул.
2: Ә, ул тартма шундай вакытлы чыгынып тора. Мен уйлаган ул багана
1: кыш көне дә. Менә шундай яшәде, шул тартмада яшәде әйтә.
2: Юк, анда бит менә сип кыш көне гештек. Мөмкин мәсәлән шиге. Тик күкәй менә куясын да ул әкренә үсә тара шунда кыш
1: көне. Ие, ие. Шунда чыга. Сен ауылға қойтырға керек.
2: Еби, қызық болды теге. Теге, айташ көп мәтер ауыл, кімдер елғанам. 350 сом. Міне, бүтінші рәттерлеше.
0: Менә шул иң кызыклары шушы хәбәрләр булды. Кемнеңдер хәбәрен укымыйча калган булса,
2: бер үк ул менә кичкенә әйтәште. Ул кичкенә вакытта ул әйтәшме ул тавык микән белеп буламаны. Алар барса соры.
1: Барса да соры?
0: Кикригеннән айрылар
2: ул. Булды менә.
0: Кикриге һәм тумшылган нәрсәсе.
2: Язып тормагыз.
1: Кадык бар, кадык. Чо, әйдәгез сөйләсез. Мөмкин булса без инде бүген соблашабыз. Хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт безнең белән актив булганыгыз өчен, безнең тыңлаганыгыз өчен. Сабантуйлар ямьле матур үссен. Бер-берегезне саклагыз, күңелле иттереп уйнагыз бәйрәмнәрдә. Сабантуй ул безнең.
0: Сабантуйларга, авылларга кайтыгыз, районнарга барыгыз, туган тумашалар, күрше күләннәр, дус ишләр белән күрешегез. Гомумән, яшьләрне, балаларны да менә шушы безнең милли традицияларыбыз, милли бәйрәмнәребез белән таныштырыйк, аларга да күрсәтик, рәхәтләнеп катнашыйк, самими булыйк, шушы капшыгында киеп йөгерик, башкасында да кулгага да менә хәлән
2: килсә. Сезгә беркем дә тиеш түгел, үзегез үзегезнең күңелегезне ачарга тырышыгыз, иренегез.
1: Конечно.
2: Менә шулай.
1: Әтәш булмагыз.
2: Әтәш булмагыз. 350 сум торам. Не, кичкенә әтәшләр.
1: Хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт. Бәйрәмнәр белән сезне барыгызны. Сау булыгыз.
0: Сау булыгыз.
3: Һәр дүшәмбе иртәнге 7-дә Татар радиосында Дүшәмбе агентлары.
4: Эш урынында эшсезлектән интегү, ишетү, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
6: Укшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Линская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
7: Тискәри гынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү торалар.
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
10: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 1012-569-00-552-55. Ящикляю юг.
11: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
12: Ухта! Биктада эш изисизме! Бикстом эшке шахра! Теш табиплары, уртахам кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар, заклама, шалтырат! 8-937-284-84-84!
13: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмим, ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның ат казанган артисты Фирдүс Имаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
14: Татарлар энциклопедиясе.
15: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Зөләйлә, Күбәләк, татар халык җыры.

0: жауасы. Яхшы жырлар бізде.
1: Әгер де сізден гіл күләләр икен, сүйініңіз. Демек, сіз кішілергә шатлық китересіз. Татар радиосында реклама.
2: Танытты тесты матурлык. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр тенет модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик тестта. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Оферта түгел, тәкъдим чикләнгән, тулырак мәгълүматы түгелгендә. Очрашканга кадәр. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мохит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонната РФ сайтында.
4: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
5: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
6: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой» проект декларациясы наш нотариус сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
5: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәттә.
7: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 26 елның 30 июніне қада дәуам еді.
7: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
9: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Ике күгәршен утыра. Берсе икеншесенең башын берничә тапкыр шуқып алды. Тегесе каурыйларын тырпайтты. Тик түзде, дәшмәде. Иредер, мөгаен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Тешләреңне кайда ясаттың?
5: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
4: Кыйбатка чыктымы?
5: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
4: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
5: Сириус.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
2: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
8: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
7: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
8: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
9: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклау 6+.
8: Шулай итеп, Ақбарс хоккей командасы быел Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға зурдан зур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
10: Татар радиосы һәм Қазан Мол тәқдим итә.
11: Жәй күні, һәр пәнжешәмбе, кешкі 8-дә.
12: Татар түнгі клубы
11: сені биетә.
10: Қазан Мол, терраса, кіру ерекле. Ящиклеу 12+.
8: Генерали ғанашылар, күзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынарығызны күз алдыннан юғалтмағыз. Энерго

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.

0: сәяхәткә әзерләнсәгез, бүген иң яхшы вакыт. Тик сүз бирүдән сак булыгыз, вәгъдәләрегезне үтәргә онытмагыз. Кысла, бүген хисләрегезне тыңлагыз, алар сезне ялгыштырмас. Эштә көтелмәгән ярдәм килер, шуңа әзер булыгыз. Арысланнар өчен иҗади эшләр бүген уңышлы узар. Фотография, рәсем яки музыка белән шөгыльләнүчеләр өчен бәхетле көн. Кешеләр белән аралашканда ихласлык күрсәтегез. Кыз, акыл белән кат-кат уйлаган эшләр нәтиҗәле булыр. Сынаулар яки конкурсларда катнашучылар өчен шулай ук уңышлы көн санала. Үлчәү. Бүген мәхәббәт эшләре алга китә. Ялгызларны язмышлы очрашу көтә. Ә парлылар өчен романтик кич. Эш урынында читтән көнләшүчеләр булырга мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Шаян. Бүген серләр ачыла торган көн. Кемдер сезгә каршы эш алып барганын аңларсыз. Ләкин ачыктан-ачык конфликтка бармагыз. Финанс эшләрендә сак булыгыз. Алдау куркынычы бар. Укчан, бүген шикләрдән чыгарга вакыт. Яңа урынга бару яки яңа һөнәр үзләштерү бик уңышлы. Көндез очраклы танышу сезнең карашларыгызны үзгәртергә мөмкин. Кәҗәмегез, идарәчелек сәләтегез бүген танылу табар. Команда эшендә лидерлыкны үз кулыгызга алыгыз. Көн азагында акча югалту куркынычы бар. Эшләрегезне яхшылап тикшерегез. Сукыярларның фантазияләре шиксез. Бүген яңа проектларны кәгазгә төшерергә яхшы көн. Дуслар сездән киңәш сорар, аларга ярдәм итүдән баш тартмагыз. Балыклар, бүген сезгә рәхәтләнеп йокларга киңәш ителә. Ләкин эш көне булу сәбәпле, сез бүген күп итеп эшләрсез. Хәтта ял итәргә дә вакытыгыз калмаска мөмкин. Шуңа әзер булыгыз.
1: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама. Рураям тортын кабан, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
3: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
4: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
3: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
4: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
5: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинча йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү алды плюс.
6: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
12: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.

0: балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Энергогарант именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган су, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
3: На Рахате ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак на defisrahate.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
4: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, Шәп мөхит! Бұлар барысыра 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: Хотлайн!
6: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясына шартнамалары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8-нче июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Дөнья көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Онда барысын да язмыш Хәлитә.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
6: Яш чикләве 16+.
7: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең Мен туйыгыз, курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО «Аквапарк Субар», УКРН 112-769-00-532-55, яшекләве юк.
8: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз Клиник».
9: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
10: Омикронга әлбәттә.
9: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
2: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез.

0: Ояткыш һәр вакыт ашуны чыгара. Шалтырағанда да, шалтырамағанда да. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Эй, Бағи, ты кором что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
3: а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь, яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8-800-100-78-70 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
6: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруунун иганачысы Илман компаниясына цемент ортунан кел. 226-96-45. ООО Илман.
1: Фундамент нак болсун десең, кеңеш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Кишкі ош ис кеткешіде. Бигректе майонез. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа тені Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарақ кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тені Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтебіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ұрт. Әлгіде ятені Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толық мәлімет Экспокар.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Барлы тормыш никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А. 40-60-55.
7: Зяуык, тәмле ризык, Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Тухта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-934-84-84.
9: 8 август. Татнефть-арена. Бозга чакырыла. Бозга түгел, сәхнәгә Фирдүс Тямаев чакырыла. Ә калганнарны әлеге Шевский шоу тамашаны күрергә чакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
10: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
11: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юңайл белән очраша.
12: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 9 июнь көнне Казанда умышлышан булатлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнге 14:15, көндіз 23 градусқа кадәр жылы. Төньяктан толғын жел. Японияда үйге, мектепке һәм кайбер ресторандарга кергәндә оя киемен салырга кирәк.

0: Алтын хитлар тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматуллин аем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле син азапланып. Безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага. Җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Гади сапитлар да бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сапит безнең кибеттә ята. Ипанигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җирчесе
3: Зөләйлә, мин яратам сезне. Таһир Абдракшин кие, Лена Шагирҗан сезне.

0: Иртән бигуяу боларга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
4: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
5: Омикронга әлбәттә.
4: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
6: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
4: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
6: Дискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісіндә сіз от ясарсыз. Әзәв учапа сілкінмәскә тырышып торашақ. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
2: Ищите уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44 33.
6: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттәсуы. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
8: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
7: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
8: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
5: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәрвакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәрвакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Татар радиосы.

Татар радиосында көндезге хатлайн тапшыруы башланды. Һәм әлеге сәгать дәвамында без сездән котлау сәлемнәре кабул итәбез. 891-72-308 номеры буенча. Хәерле көн, көндезге кайнар сәлемнәр сезгә. Математикадан имтихан биреп чыккан кызыма яратам дип әйтәсем килә. Аделя кызым, мин синең белән горурланам дип яза безнең Гөлсине исемле таңлаучыбыз. Бүген Чүпрәле районы Яңа Ишле авылында гөмер кичерүче безнең өчен бик кадерле булган газиз әниебез Юсупова Рәхимә Самат кызы үзенең 75-нче җәен каршы алды. Әни, син безне 5 балаңны җил яңгыртыдырмый үстереп, олы тормыш юлына чыгардың. Әлдә син бар безнең ныклы терегебез. Сине яратып, әтиебез улларың, кызларың, кияу киленнәрең ынык-ынакчыкларын юллый әлегә матер-матер. Тәбрикләү хатын. Сәлем Татар радиосы. Бүген иптәшем һәм коллегам Гибадуллин Рамил Рифат улының туган көне. Сиңа иң изге теләкләр, бәхет эшеңдә зур уңышлар. Коллегаларың Рүзәл, Нияз һәм Алексейдан килгән әлегем котлау. Хәерле көн Татар радиосы. Сезне тыңлый-тыңлый бакчада эшләп йөрибез. Сезнең белән күңелле. Барлык Татар радиосы хезмәткәрләренә һәм Лаеш районы Атабай авылында яшәүчеләргә Илнур белән Лилиядән кайнар сәлам дигән әлегем. Хәбәрбездә. 891-72-308 безнең номер дуслар. Хатлайныбыз дәвам итә һәм хәбәрләрегезне безнең Макс хезмәтенә яза аласыз. 891-72-308.

0: мұрасы. Яхшы жерлар бізде.
1: Нишіктір бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті. Татар радиосында реклама.
2: Ривьера пляжы. Қызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО Аквапарк Суба. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Кем белмим. Ә иң кызу кич 8-нче августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8-нче август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
6: Ящикта 6 плюс.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Радиосы барның яхшы кәйфе бар.
1: Хәзер дуслар, әйтәк сәлем. Тиз генә генә сезнең белән уен уйнатып алыйк. Бу юлы без Кариев театрына 9 июня көнне узачак, ягъни иртәгә, әйе бит, иртәгә узачак. Спектакльгә бу Габдуллан яктылык спектакленә 2 кешелек чакыру билетларын уйнатачакбыз. Реклама шартларында әйтеп узам. Ершекләве 6+ Габдуллан яктылык дигән шәп кенә спектакль. Һәм дә инде мин сезгә бу юлы шундый сорау әзерләдем. Хәзер мин сезгә укыячакмын берничә кызыклы факт, һәм сез бу Рәсәйнең кайсы республикасы икәнлеген белергә, танырга тиеш буласыз. Әлбәттә, вариантлар да әзерләдем. Хәзер игътибар, мин аны укыячакмын, җавабыгызны Макс кан кабул итә.

Так, бүгін біздің 8 июнь, демек 8 болып дұрыс жауап еулаушыға біз бөле кетешекпіз. Тыңлаймыз, оқиым. Урманнар һәм саф һава күп булганыга күрә, бу республиканы Европаның үпкәләре дип атыйлар. Монда 63 мең күл һәм 23 мең елга бар. Әгәр барлык күлләрне биредә яшәүче кешеләргә бүлеп карасак, һәр гаиләгә берәр күл өләшеп була. Биредә Европадагы иң зур күл Ладога күле урнашкан. Кышын биредә төньяк балкышларын һәм поляр төннәрне күзәтергә мөмкин. Сүз Рәсәйнең кайсы республикасы турында бара? А. Коми республикасы. Э. Карелия республикасы. Б. Дагестан республикасы. Кабатлабызам. Коми республикасы. А. Э. Карелия республикасы. Б. Дагестан республикасы. 891-72-308 біздің номер дуслар, жауаплар Макс қызметіне қабыл етілі. 891-72-308.

0: буенча.
1: Тукта! Биктада эш изисизби? Биксдом эшке чакыра. Тиш табиблары, орта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәүенә китереп тә қоялар.
3: Менә ишмасам оңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәвык, тәмле ризык Қазаннан 50 генә шакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, Золотой резин, хэм, интерьер. 891-76-16-16.
5: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә икән. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф, хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: офтальмология клиникасы өлкәннәрне дә балаларны да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалаларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 9-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә оя киемен салырга кирәк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УКРН 112-59-00-552-55. Яшикләве юк.
4: Төрек яллары кайта. Язмыш сорамый. Сөйгәнең нинди булырга тиеш? Мәхәббәт кисәк туа.
5: Я на тебе женюсь.
4: Һәм аннан инде беркая да китеп булмый.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яш чикләве 16+.
8: Энергогарант. Именият акционерлык компаниясе. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәламәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан. Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
9: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
11: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлана. Менім тирадегі кішілеріні сарық тішлеген ақырысы. Татар радиосында реклама.
1: 1-ші Азин урамындағы 7-ші ірта орнашқан Экспокар автосалонында яңа Тенет Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарап кеткенде де алыштырғысыз машина. Оңайлы еркін салон, зур багажник, ышанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа Тенет Т4L автомобиле 1-ші Азин урамындағы 7-ші ірта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбез. 1-ші Азин урамы 7-ші ірт.
2: Әлеге бая Тенет Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін турак мәгълүмет Экспокар аталанында.
3: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Спорт сауда үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
8: Книтка «Вер». Сегизил бутын гойляйшин кузне шотландра, хэм кисэгэ сукмэй тырган кием житэштэрэ. 50 мэнгнэн ортык бэхэтлэ клиент бэзнэн горурлык. Ассортимент блян книт Кәсәзәк вернута. Рус сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 0010.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында көндезге 4.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: 9 июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тәүлә 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә аяк киемен салырга кирәк.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайон барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Зөләйлә, Томаннар, Ләйсән Мәхмүтова көе, халык сүзләре.

0: Бір минут әлік білірге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Бірінші Азин Урамындағы 7-ші ұртауырын ашқан Экспокар автосалонында яңа тәніт Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарат кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы һәм экономиялы двигатель. Яңа тәніт Т4L автомобилі. Бірінші Азин Урамындағы 7-ші ұртауырын ашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбіз. Бірінші Азин Урамы 7-ші ұрт. Әрекеті ясыны Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін. Турақ мағынет Экспокар.
2: Доктор Шарипов клиникасы аяқ-қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк» су бар. Украин 12-2-69-00-532-55. Яшикләве юк.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Азандагы телефон 216-69-69.
3: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта.ру сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.
5: Татарлар энциклопедиясе.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тотар

0: Рәсәйде яшәүче қазақ ғаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Менә ишмасам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
1: Энергогарант. Именият акционерлы компаниясы. Барлық төр именият хызмәтләре. Милек, ипотека, сәләмәтлек, машина. Барысы да ышанышлы кулларда. Казан, Дуахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынышлыгы гарантиясе.
5: Тукта! Биктада эш изисезме? Биксдом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сы, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
7: Кингстор. Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр челтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. Кингсторда яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга кадәр бүләкләр. BMW 3 уйнатуда катнашу мөмкинлеге бирелә.
8: Акция 2026 елның 2 мартыннан 18 июленә кадәр дәвам итә. Оештыручы шартлар бүләкләр саны аларны алу урыны вакыты тәртибе турында торак 8-8-3-11 телефон буенча.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ғафу итегіз, тоташ. Мыннан ары сізіне яратырға ақшам жетмей. Татар радиосында реклама.
1: Нарахати ял базасы еш барлар хәм юбилярлар үшін мақсус тәқдим әзірләді. Июнь ахырына қадар брон ясағыз хәм бүлмә бүләккә. Табиғат құшағында рәхәт ял итегіз. Тулырақ nadifisrahati.ru сайтында хәм социаль челтәрләрендә.
2: Тешләреңне қайда ясаттың?
3: Сириуста. Онда бір күндә 4 имплант хәм барлық тешләрне қоялар.
2: Қыйбатқа шықтымы?
3: Хәзер оларда акция. Бүтін тешләрне қойдырту 280 мың сумлығына шыға. Альберт Камалеев проспекты 26.
2: Ого, білістім. Әлі істеуіне Рентген тикшеренуе бушлай. Хәзер үк барам.
3: Сириус.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: Ого, аквапарк су бар. Украин 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
7: Зяуык, тәмле ризык Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Лайлы парковка, золотый ризык, хэм интерьер. 891-72-16-16.
1: Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокар автосалонында яңа тәні Т4L кроссоверлары. Күнделік тұрмышта да, шәһәрдән ерак қарак кеткенде де алыштырғысыз машина. Уңайлы еркін салон, зур багажник, ұшанышлы хәм экономиялы двигатель. Яңа тәні Т4L автомобилі. Бірінші Азин урамындағы 7-ші ұрта орнашқан Экспокарда 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Экспокарда көтәбіз. Бірінші Азин урамы 7-ші ұрт.
8: Әрігі бәйе тәні Т4L моделінің 2026 жылғы актив комплектациясы үшін толырақ мәлімет Экспокар аталанында.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нақ болсын десең, кеңәш түгел, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясы.
1: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

игене кызык. 2001 жылның 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын чыгара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Прораб Вәлиев үз йортын төзеп бетерә алмый. Чөнки үземнән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча асала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55. Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама. Суварснамя ЖЧЖ, Йотсалучы Ойжма, Южный парк, Дурт, ЖЧЖ. Проект декларации Санашны Тадонната, РФ сайтында.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишке аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
7: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Духта! Биктада эш изисіз бе? Биксдом эшке шақыра. Тыш табиплары, урта хам кеші персонал, заманша клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-934-84-84-84.
13: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмим, ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
14: Ящик 6+.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Мәркәзебез Казанда сәгать 6 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 9-нче июнь көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә аяк киемен салырга кирәк.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Түрік яллары қайта. Талсымлы түрік драмасы.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
2: Онда барысында язмыш халите.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
2: Ночная сказка. 12 июннен 11 сағатте. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
1: Яш шикләуе 16+.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен тоегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: ООО «Аквапарк Субар». УКРН 112-769-00-532-55. Яш шикләве юк.
7: Сириусқа барған едім, түшлеріні ясатырға, Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
8: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 мін сумнан. Немесское качество, хам ғымырлы гарантия.
9: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекті 26.
10: Тискәрі йығынтысы болуы мүмкін топик білән кенешләшігіз.
11: Энергогарант, именет, акционерлы компаниясы, борлық түр именет қызметлері, милек, ипотека, сәлеметлік, машина, борысы да шанышлы кулларда. Қазан, Рәшид Уахапов урамы 17 Б. ПАО «САК Энергогарант». Біздің энергия, сізнің көңіл тынышлығы гарантиясы.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Башкала бездә сәгать 7, димәк хатлайн башлана.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 9-нче июнь көнне Казанда алмашынучан булатлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә өйгә, мәктәпкә һәм кайбер рестораннарга кергәндә оя киемен салырга кирәк.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

студия без сәгатьләре нәҗиде тулып китте. Димәк, Татар радиосында гадәттәгечә кичке хатлайн тапшыруы башлана һәм аның алып баручысы бүген мин, Глина Минҗәлеева, сезне кайнар сәламлим. Инде безнең хәбәрләр әкренләп-әкренләп кенә килеп бара, мин аларны күрәм һәм шатланам, әлбәттә. Бу хәбәрләрне ничек юлларга соң, дуслар? Моның өчен ашабыз Макс хезмәтен, җыябыз 891-72-308 йөз номерын һәм инде үзегезнең матур-матур котлауларыгызны, җылы сүзләрегезне бирегә юллыйсыз. 891-72-308 йөз. Һәм мин инде килгән хәбәрләргә күчәм. Хәерле кич, Татар радиосы. Киленем Ләйсәнне туган көне белән котлыйм. Аңа тазалык, саулык, гаилә иминлеге, балалар куанычы, барлык яхшы теләкләр генә телим. Әнкәе Зөлфирә юллаган әлеге матур-матур котлауны. Хәерле кич, Татар радиосы. Сәламнәремне матурым Ринатка җибәрәм. Ул хәзер өйгә кайтып бара, юлда һәм һичшиксез сезне тыңлый. Әйдә тизрәк, шәйләр суына инде дигән тормыш иптәше алсу әлеге матур-матур хәбәре. 891-72-308 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәламнәр Максқа кабул ителә. 891-72-308.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хатлайны бізні жерлі қытлау білен дәуім етебіз, қан микрофон алдына шақырабыз Усманов Илдус Әнсер ұлын. Ғазиз кішібіз, қадірлі әтейбіз, Апас районы Күлкеш ауылында туып үскен Усманов Илдус Әнсер ұлын зұр хәм яқты бейрәмі туған күні білен ихлас қытлайбыз. Яратқан кішібіз, сеңа болған тілекләрібіз, алдағы тұрмыш юлын именлікте, сау сәлемет болып, бәхетлі күннерде шатлық білен өтерге яссын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, хәләл җефетен әниебез Кадрия белән хәерле, тыныч картлыкта гомер итәргә насыйп булсын. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сиңа, әти. Ихлас теләкләр белән балаларың, оныкларың исеменнән кызың Толия котлый һәм чираттагы җир сезнең хөрмәткә яңгырый. Туган көнегез котлы булсын!

Кадерле әтиебез Усманов Илдус Әнсәр улын зур һәм якты бәйрәме туган көне белән ихлас котлыйбыз. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың исеменнән кызың Талия.

0: Хәйрле кич, Татар радиосы. Сезгә энҗе яза әле. Надежда бакчасында ял итәбез. Ирем Айратка күп сәлам. Җаным мунча тергезәм. Улым Раязга күп сәлам. Раяз, һаман футбол уйнатма инде мине. Мин сезне яратам дигән безнең тыңлаучыбыз. Хәйрле кич, Татар радиосы. Тәмле белән пишырып ятам. Чәй эчәргә килегез. Кызларым Язилә һәм Әдиләгә күп сәлам. Мин сезне яратам. Кукмарадан Шулпан яза безгә һәм шулай ук тәмле беленнәренең фотосында элгән әле. Менә бит. Инде тәмле күренәм мин сезгә әйтәм. Инде хатлайныбыз башланды, дуслар. 891-72-308 безнең номер. Котлаулар, сәлемнәр барсы да барсы да Макс хезмәтенә кабул ителә. 891-72-308.
1: Хатлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 30 июненә кадәр гамәлдә.

0: Дәвам итәбез хатлайны бызның хәерле кичләр Тата радиосын. Сәламнәрне гаиләмә, ирем Рәмискә, балаларым Раян белән Нәрияныга җибәрәм. Мин сезне яратам дигән безнең Розалия исемле тыңлаучыбыз. Альберт Йокламан, әйдә, эшләргә кирәк, кузгалыйк дигән безнең бу хәбәр Салават исемле тыңлаучыбыздан килгән. 891-72-308 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәламнәр, барсы да Макс хезмәтенә кабул итә. 891-72-308.
1: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәстә иде. Татар радиосында реклама.
2: Төрек яллары кайта.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Бер нәрсәдә очраклы түгел.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Тормышлар бәйләнгән.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
7: Яш чикләве 16+.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
11: 22 июль, 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
12: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклау 6+.
13: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
14: Чәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
15: Татар төнге клубы
14: сине биетә.
13: Казан Мол терраса, кру ирекле.
11: Генерал иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энерго гарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай.

Хәйерле кичләрен, иң беренче кайнар сәламнәрне сезгә җибәрәм. Сез Супер Татар радиосы. Рәхмәт Викторым, яраткан ирем Саматка, улым Раязга, кызым Илүзәгә кайнар матур сәламнәрне юллыйм. Мин сезне яратам дигән Резидә исемле тыңлаучыбыз. Сәлем Татар радиосы, Раис Сибай тракторда армый эшлә күп калмады инде дигән безнең тыңлаучыбыз. Менә бит. 891-72-308 біздің номер дұслар, қытлаулар, сәлемнәрі барсыда-барсыда Макс қызметінен қабыл етілі. 891-72-308. Шулай оқ, бұл хатлайында біз таны шу хатларында қабыл етебіз.

Хәйерле көн, Дата Радиосын. Бүген минем матурым, Тухатуллин Рәсимнең туған көне. Жаным, сине ихлас күңелден туған көнең белән котлыйм, бәхет, шатлыгызын гомер телим. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Сине яратып, матурың ландыш юллаган әлеге матур-матур котлауны. Сәлем, Дата Радиосын. Сәлемнәремне Айнур, Илнар, Азат, Адель, Фәнис, Илназ, Гаҗибәрәм, Камил братыгыздан дилгән әлеге хәбәр. Хәйерле уңышлы кишләр яратып тыңлый торган Татар радиосы. Кайнар сәлемнәр сезгә. Волга автодор егетләренә кайнар сәлемнәр. Асфальт заводында эшләүче егетләргә кайнар сәлемнәр. Зилфәт эшләсен иде тизрәк дигән Азат исемле тыңлаучыбыздан килгән әлеге хәбәр. 891-72-308 безнең номер дуслар. Котлаулар сәлемнәр барсы да барсы да. Кабул ителә безнең Макс хезмәтенә. 891-72-308.

0: Хәйерле кеш, Казан, хәйерле көн, Татар радиосы хезмәткәрләре. Без Башкортстаннан Кырмыскалы районы Иске Кыйышкы авылында сезнең радио эфирне тыңлыйбыз. Хатыным Матурам Реночка бакчада яшелчә җимешләргә су сибә. Мин йортта ирләр эше белән мәш киләм. Һава торышы шәп дип яза безнең Фәгим исемле тыңлаучыбыз. Дәвам итик. Нәнәйне Рания, Фәридә, Рауза апайларны Кишек урамыннан кайнар Сәлем, эшләрегез бакчада уңган булсын. Галия Мунзафарова тәбрикли дигән әлеге хәбәрдә. Исәнмесез Татар радиосы, бүген безнең кадерле тормыш иптәшем һәм әтиебезнең Самигуллин Тахирның 50 яшьлек юбилее. Без аны чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, улыбызны бергә тигезлектә үстереп, бәхетле гомер итәргә Ходай насыйп итсен безгә. Без сине бик нык яратабыз. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшеләйсән һәм улыбыз Марсель дигән әлеге матур-матур Котлауда. А хәзер, дуслар, әйдәк зәлем, сезнең белән кишке хатлайныбызны уен белән бизәп җибәрик. Бу юлы без Кариев театрына 2 кешелек билетларны уйнатабыз. Реклама шартларында әйтеп китәм, иртәгә 9 июнь көнне 18:30-да Кариев театрында Габдулла Яктылык дигән шәп спектакль күрсәтеләчәк. Яр шикләве 6+. Һәм инде без инде уенның шартында әйтеп китик әле. Бүген Тузан суырткычның туган көне. Шул уңайдан кем 10-нчы булып Тузан суырткыч сүзен язып җибәрә безнең Максқа 8-91-72-308 номерына. Шуңа әлеге спектакльгә билетларны бүләк итәчәкбез. Макс хезмәтенә кабатлыйм 8-91-72-308 номерын. Шуңа күрә әйдәгез, киттек, мин 10-нчы булып язган кешене көтәм.
1: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә. Җәй яңа ел белән очраша.
5: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
5: 22 июль, 18:30 пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
6: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләве 6+.
7: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.

Исәнмесез, минем исемем Ярулин Рамазан. Сәләмемне апайыма бирәм. Исән сау бул, мин сине яратам, дип язган безнең тыңлаучыбыз. Инде шуның белән барлык хәбәрләрдә укылды, котлаулар яңгырады, димәк инде хатлайныбызда әкренләп кенә ахырына килеп җитте, дуслар. Сезнең белән булдым мин, Галина Минҗәлеева, һәм киләсе ишетүчеләрне түземсезлек белән көтеп калачакмын. Сау булыгыз!

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Классташлар очрашуын икелегә укыган Вәлинең яхтысында уздырырга булдылар. Татар радиосында реклама.
2: Порт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш өчен барлыгы, беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишершләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, біләйдіңме? Тотар йортларында шәй 18-нче ғасырда барлыққа келген, һәм ул шын байлық булып саналған. Идел буйы аша бөйөк Ефәк юлының сәүдә линиялары үткән һәм нәкъ менә шулар аркасында шәй Кытайдан безнең төбәккә кергәндә инде. Башта аны бары тик бай гаиләләрдә генә күрергә мөмкин булган, ә соңрак шәйнең бәясе төшә башлый. Аңа мәтрүшкә, шамбыр һәм бөтнөк өстәп ишү гадәте тарала. Шулай ук аны сөт белән ишү традициясе дә ныгып китә. Шунысы кызык, шул ук вакытта сөтле шәй Англиядә дә барлыққа килә. Традицияләр параллель рәвештә үсә, ләкин шәйне әзерләү усуллары төрле була. Мәсәлән, татар шәйенә башта кайнар сөт, аннары гына каты шәй салалар. Инглизләрдә исә киресенчә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйегезгә кадәр китереп бирегез.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіф бізден башлана.
2: Қотар радиосы.
3: Студия біз сағатларында кешкі 9.
2: Қотар радиосы.
4: Сәлем, Қотар радиосында хауа тұрашы.
5: Хауа тұрашы тапшыруының иғанашысы Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 9-нче июнь көнне Казанда алмашынмышан булатлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнле 14:15, көндез 23 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Япониядә үйгә, мәктәпкә һәм кайбер ресторанларга кергәндә аяк киемен салырга кирәк.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

0: Көңіл ашу паркының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түннәр бойы каруселде болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: King Store. Apple оригиналь техникасын сату бойынша федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия бойынша 200-дән артык кибет. 7 елдан артык эшлиләр. Бары тик оригиналь техника. King Store-да яңа iPhone сатып алганда сезгә гомерлек гарантия. 40 000 сумга

0: номер, өмір телефон бойынша.
1: Тота радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Тота радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Тота радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ауыл кибіті дірләп янайды. Тик янғынны біреу дә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yaxşı keyif. Qatar radiosunda.
1: Әгер дә булашақ төш шығыс сізгә бик тә ұшарға тұрша икән, демәк аның қызы білән нидер дұрыс түгіл. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: çıkarılış kişisinden son en iyisi ulan Qobat kabisteden tabı aldı. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: tabiqat ona şiberlikni üyüp birgen. Şunun bilen bulekler isimlige tamam. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юанраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Миңа кичә син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр өстеннән йыгылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Улым, исенме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әне, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлы мин дә, әне. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: Кеше сүзе ғырур яңғырай. Тек зиялы кешеләр һәр вакыт зинһар, официантны чакырыгыз әле диләр. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.